Eto kitarni klasiky, kak si spomňal po nevraten način, no piano to. Jerry Lee. Možte novo fantastičný ten nový spomenie. Naríče se The How.